0: يؤمن بيوم الحساب.
1: Cantik.
0: وقال رجل مؤمن من وقال رجل مؤمن من آل
1: مؤمن
0: وقال رجل مؤمن من آل فرعون
1: من آلي
0: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم.
1: أمين. Perbaik sikit. Tang yaktumu imanahu. Yaktumu imanahu. Ambil balik. Boleh berhenti tang waqad ja'akum pun boleh. Okay. Ha, panjang sangat. Ambil yaktumu. Tang tu tak apa.
0: Yaktumu eh.
1: Ya.
0: Mana yaktumu?
1: Baris yang kedua tu. Fir'aun waqad.
0: Fir'aun
1: ambil. Ha. Ambil yaktumu.
0: Yaktumu. Eh, tak jumpa. Oh, tak yaktumu dah.
1: Ha, waqala fir'auna rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah.
0: Okey, ambil.
1: Ha, ambil yaktumu tu. Perbetul.
0: Yaktumu eh. Ha,
1: ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yaktumu imanah.
1: Pendekkan. Yaktumu imanahu.
0: يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ.
1: Atau mir tu dia tak boleh dengung. Dia mesti jumpa negara kan. Ha, dia idaram bila gunah dia larang. Ambil tentu saja. وَقَدْ جَاءَكُمْ.
0: وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ.
1: Cantik.
0: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ
1: هُوَ
0: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ
1: وَمُسْرِفٌ
0: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: تانيه امين.
0: Kita jumpa ayat Allah.
1: Ya, ni memang dia susah sikit, dia belit sikit. Cabaran sikitlah petang ni.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Allah.
0: Dah habis dah. Saya punya lepas dah. Jadi kita nak terus bersama dengan pendengar kita pula ustaz.
1: Insya-Allah.
0: Di 0421073889. Kita nak terima pemanggil kita yang pertama ustaz.
1: Okey, silakan.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Amin.
0: Yo.
2: Hujan kat sini baru berhentilah.
0: Alhamdulillah.
2: Lepat sangat.
0: Assalamualaikum. Ya, jap. Siapa?
1: Siapa? Halo, halo.
0: Siapa?
2: Ya?
1: Amin nak tanya siapa ni?
0: Siapa ni talian?
2: Siapa? Saya Kak Mida lah. Tak kenal
1: ke? Tak kenal.
2: Sorry.
1: Kenal suara, nama
0: tu
1: tak kenal.
0: Nah, suara kenal. Nama tu kadang-kadang duduk bertukar orang.
2: Sorry. Minta maaf. Lupa nak beritahu.
0: Tak apa. Hujan sama aku. Jadi dia jadi
2: hujan asyah lepas, dia. Lepas kan? Ni baru dia reda sikit lah.
0: Allah, Allah, Allah. Jangan nak main hujan Kak Mida nak.
2: Ha?
0: Jangan nak main hujan pula.
2: Tak main hujan lah.
0: Baik Kak Mida. Silakan insyaAllah.
2: Okay. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه.
1: بليه اوكي
2: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ.
3: الله أكبر.
2: Tak sampai Ustaz.
1: Tak apa. Ambil. أَوْ أَنْ.
2: Tak.
1: Sebelum tu dua kalimah ya.
2: أَوْ أَنْ يُظْهِرَ يظهر في الأرض أرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر وربكم من كل متكبر لا يؤمن بي لا يؤمن بيوم الحساب.
1: بلي
2: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا.
1: Kak Midah, cuba ulang sekali lagi. Kak Midah ambil sebutan huruf Q tu. Waqa, bukan waqa. Dia macam nak nak rendahkan. Dia angkat sikit. Dia bagi tinggi. Waqa la rajulun. Bukan waqa. Jangan merendahkan.
2: Minta maaf, Ustaz, silap.
1: Tak apa, bukan silap. Itu nak perbetul makhrajnya.
2: Okey.

0: Oh, ada masalah.
1: Ustaz, dengar Ustaz.
2: Dengar suara saya, dengar clear tak?
0: Ha,
2: clear.
0: Dengar clear tak suara saya? Clear. Azri, dengar tak kami?
2: Dengar
0: slow,
2: pelan.
0: Oh.
2: Dengar clear.
1: Kami kat sini dengar clear lah.
2: Okey, saya baca anak.
0: Okey, teruskan. 26?
2: 28
0: lah. Ya, betul.
1: Ya, betul, insyaAllah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه
0: صدرتك سكي لقي قلقل أقتل
3: أقتل وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه
0: شنتك
3: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
0: صدق الله العظيم
1: Oh, tak ada. Kita ada masalah teknikal.
0: Ada masalah.
1: Ha, tapi live di TikTok Ustaz Zahri. Mak balik
2: dulu, tak boleh.
1: Oh, Allah Allah, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
2: Kita buat apa? Okey,
1: baiklah.
2: Baik-baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu Ustaz Zahri, pemimpin kita yang ketiga. Begitulah. Kadang-kadang Facebook dia seronok kalau kita dah baca, kita boleh semak balik Ustaz kan.
0: Ramai juga peminat Facebook ni.
1: Betul. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda semua yang terus bertanyakan. Dan insyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang keempat Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Hello, Assalamualaikum
4: Ustaz dan Lidia Amin.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
0: Kak Balqis.
1: Kak Balqis,
0: dia tak?
1: Hello Kak Balqis. Betul ya tak?
0: Oh, terputus ha?
1: Hello. Oh, terputih pula dah. Allahu Akbar. Tak apa, boleh telefon lagi sekali. Boleh telefon sekali di 0421073889. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Ya, faham tak bangga?
5: Saya Puan Siti.
1: Puan Siti. Puan Siti. Oh, orang sorok seakan-akan kami ni pun. Faham tak Puan Siti?
5: Habak baik, betul.
1: Alhamdulillah.
5: Tak apa.
0: Alhamdulillah, syukur.
5: Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Siti.
5: Assalamualaikum Ustaz, saya baca nak.
0: Ah, silakan, silakan. Sila baca.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يزهر في الأرض.